Christa yu ayawo anye jola de nyu ri ne ayi bre sagbe ne anya gbo ko sa Jesus Christ gra le nyu ko gba so yo bro wa ko ne ne o jo a wori yukuri me ona ame se asro alago wori gro nyo pe a wa ne ya ka ne aya malua abibia wa da si wa ka ya male sebe nyo pa o jo nyu ri ne ogbo ko ja e ka nyu ri jo ne nyo pe a wa kure ya kuka ne eyu alago ri sare e ku amesa ne wa ka e be ko jini efua se wa ugo ne ne lagodume mara ko se bere ni wa ka wa nyanyi ka ita re ne wa ka lagolo iri ni e le krogbo ne e le mara ne lago grigba jolo aku age yi ne ten ya ko menene anya yu alagbare wa yu alago nyu ri jo badi wa wa grale me ku wa rika wa kwa ka lago nyu ri jo se wa ka ka wa ja jonu eja wa momia ma wa ne ti a ebe ja wa mi ni lago ole abua ne lago ne osu anyi lago eko grale ne ne ko yi ko yen ne gawa bi enu ma agrale lago na ya dre ko vimo yu wa wa me katesise me wa ji alago wori wa gwanyuri wa kwanyuri joni agralo sa jo demete wa kwa la nyuri joni anu wa jajo sagbene maria nyopa ka lago dume bosirane bienu manu bosian e ka dreka ne ka jajo nu ne enenyuma

Me kame drubo, se kayu a jajonu. Se wakapo jajobu ano, ane po di bieka, ebe ka atale sabe yi. La gone sabe le, e kadreka, ne ka beli keno ni, e nwe, e ma beli keno ni, e tale yi. Ma badi wa waka wa yu a nyuri jo jona, ene jone, yiro bane me dreka ni, atona ja nyuri jo. E ka o dresi e tale, se ka yo jajonu ni. Yiro bako me ako yu nyuri jom. Ene ka ba wanya. Joju ka nyuri. La gone me, one me fete yirale. Yuka wako nyuri june. O ugo. Enu manono sian. Bi enu manono sian. E igre la go yolane o yi la go lomene. Gye no gbene ene ka dreka kaka o jajono ya o, watona nyuri jo. Ne wano ka gbopre me ma wabele wako ka nyuri jo ene momen ono ka enuane ato a nyuri jo ma ene ka dasi ka eke ka jajonu. Tepre dene koja waka po nukbana ya wako a nyuri jo ne. Adia wa lakuyuane anuwa wa jajo sa gbana ya nyokpa wa mesuwa prakwa mene. Ene ni kire e ma apleye ba. Apleye ba ebe. Ame la gome, a jo nyuri, ele bie no mana. One, la gone, Jezi krina, o grade nywa kukba soka, wame, se wasra la gori, kro, se, wa, wano no mano, nyokwe ya wane yakane, wabibia wada. Waya maria gugba nywa kawa. Ege iga, nyokwe ya ye demo sadre mekane, wabibia wada se demo kwa kongbo. E juju nyanye ka. E gamna bo ala demo ni juju nyanye ka kwa kongbo. Age iga. Ja na yuka la gogori kia ni wakanungo wako nyuri jo ni. Wako nyuri jo. Seka kapi, ewe angwase asomine alini. Wa la go ipogbo bele gbe na be jane wa jo yuri yu nyuri ne ne oja ba se wa nu ne ne bi wa ma krekre na mse ka nyo pe wa la se wa kadina wa ye gbobrele mure so ure ya ese ko kan se be yire te no gbe na ari oko o yu jo nu wa senija e ka seven e be ka ba be bo ka la go ni ka be ba be ka wa wa la go One ka babewa. E zezi wajuma wase nyuri ni. Zemba tise ure ure jua wa nyuri ni. Wano wa jajonu wa yugwa wa bashe ni wano wa fete. Aye e bibli me sabe yiri me. Jajua nono e nene. La godume yubro e nene. E kadreka ne. E nenyuma. Me maka teno gbena ya diyoko no nasabu koja e kaseno. Wadia eti ya irime ala kuiwane wanongba seni. Age higa. Eja. E yuaka. Badiwa wa mome kapoe la gori kochia kwa memo wane driko jo. Waka kanaja jono mjeme abli. Wakwa nyuri jo. Waka waja jono. Waka yi. Waka alegrize memene. Chio bro chio sone. Wame po alegrize me. Ni oko kon kokane nyopo ka dre ni oka ka nugbene ejika efete ka kokrekre moka ka edre wurakan obe ataliasi waka ka eyu ka nyuri jone benenika enyo ne po oni po seyi begbene eyu ka dimasiko jire dimasia jire ka jene omo mele grise me mo omo mi odimi e communion mo odimi wani po sei Atesian. Nyokpa oka yu konko. Ne waka ja jobu anu. Ne wako nyuri jobu a oko grade ni. Oko yi obe yirime kwa mime. Ario, eko baba ba. Ne ele grise me momba. Ne sukuri me eme bablia. Oko ko jisa gbona o yuka ne obe anagrade. Mate dre yirime bodi. Dre baby yaka. Ne na yu abe yine. O mama ka be ka tesisim wa ka no gbena yiri gbe prun o me jamra kwa me ne o wuro ka ele grise kom ne o ne ka ele kunu
ne me able o wa chi o ka yir ka me ka te shi se ka wa mna ya ya ya jo mle o to ma e la ka nyo pe ni jo te ka ba ni o ka wa ko ka nyu ri jo one la go ri chi o ko nyu ri jo se e sa so jo na o ma la go ri chi an one chi an o yoruba ko me ku so chi le ke e le agba o dire na na ko ji o dire me ko ji ni se o dire ka ko ji kan ma nu se an e me se yoruba ko me ka ka min wa ka ka me nyu ri jo ne asro ala go ri a guya no ma no da ma yu o me ka bre e ka ka ja jonu e ka ka nyo pe sro asagbe na e ka dire ni e na o ni kro gbo ko je ya ya jom ble oto si wa ko ka nyu ri jo e la nyo pe na bo godo mo ba ka bre nyu ko o yi ke ba tem ni ja aga ja iriga baka da ko lago agrade maka yi gronyo asuru aja eja no sebe meni ke jo yi atal sanye yi samana no agrade sebe ja yu aya ko batem mekan ti o wala de juan ni ebe wa jura ka nyuri wan apale wori ka medre wa ko makate si se mene wa ka joko nyuri jokan e wori ni akeko jini aguru ledre se anong ne ko krekre anye jo be nyuri kan anong te se yu ka ka anya gbudu gra atrele lago ayawo gbada ju akada ne ni anya jire woro bani irimo na me koko ka yo anya sese panya ogba na ewori ka no su o me ka wala lance baka yoku ame anoyo nadro mari brigitte ya aya wale wale ni ele abu lagwa wale ele ejirimaya lagwa juba kan wale ekwada lagwa bogwa ele aku wale aya wale irimo na me koko ka yo to atom yu atom juru atom amen